0: Pit, tapi ya tak kuat ide. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kuwi kok ya wong jenengin numpak motor nengah-nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan. Numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI meluluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Ding.
0: Hayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Iya Nyai. Ndak tompo pangabektimu pengestuku wae ditampani.
1: Inji Kang Mas Pati.
0: Putramu Kanistren uga ngadep ning ngersaku.
1: Inji menika ingkang putra Kanistren menika tansah bekti lan boten badhe nyupekaken sauger wancinipun ngadep inggih sendika dawuh Kang Mas Pati.
0: Iya iya iya.
1: Caket ibu, caket romo ya.
2: Inji ibu.
0: Kok kadingaren gunmu ngadep ning ngersaku ora bebarengan karo garwamu Prasanta.
2: Nuwun sewu Rama. Menapa Inci Rama mboten mangertos menawi wekdal sak menika Kakang Prasanta menika nembe sowan wonten ing Jenggala to Rama?
0: Iya to.
2: Inci.
0: Dadi garwamu Prasanta lagi sowan ana ngerso dalem Sang Prabu ngono.
2: Inci leres Rama. Gumun kula lho Rama menika menawi kula menika tansah sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama lan ibu menawi mboten sesarengan kalian Kakang Prasanta kok mesti lho Rama menika gumun ngaten lho.
0: Lah wong ya aku ki pirsa kepiye sak temene sin-sining atimu marang garwamu Prasanta senajan sekawit sajak lelewa utawa kaya ora dadi kersamu.
2: Inci.
0: Ning sakwise sawetara nggonmu sesrawungan njun padha ngatonke katresnane. Saben-saben ngadep mesti wong loro.
2: Inci.
0: Lunga menyang endi ya wong loro ngono kuwi rasane sing dadi wong tuwa kaya aku rumangsa seneng ngono kan.
2: Inci. Jalaran kula menika namung ngestokaken menapa ingkang dados ngendikanipun ibu saha Rama. Kasunyatanipun sak menika kula menika saged gesang sesarengan kalian Kakang Prasanta manah kula rumaos tentrem sanget kok Rama.
1: Inggih, dados pangangen-angen kula menika nggih. Dados pundi nggih Kang Mas? Kula kalan panjenengan menika sauger preso ingkang putra kekalih menika ketingal runtung-runtung rukun sami gegojekan ngaten. Ini rumaos kula panjang yuswa kula menapa malih yuswanipun Kang Mas Patih Kudonowarso.
0: Iya. Lah wong nyatane kaya dene Prasanta kuwi abdi wulu jumbu ing Jenggala.
1: Iji.
0: Dadi upama dheweke kerep ditimbali mlebu ning kraton kuwi ya wis.
1: Iki sampun sak mesthinipun to Kang Mas.
0: Senadyan aku ki kalungguhane pat
1: Inci.
0: Ning iki ra usah utara ta aku ra katimbalan suwanu ngerso dalem iki. Nek ngendika dalem Sang Prabu nalika semana diparingi kalunggaran dikeparengake sawetara ora sewan sawise aku mantu putramu sakloron.
1: Inci.
0: Kanistren karo si Anggraeni.
1: Inci.
0: Nah iki sakwise putramu Kanistren iki bali ning kepatihan kene.
2: Inci.
0: Ra yurung tau matur apa-apa to?
1: Kok dereng nate menika mila kula menika tansah nenggo aturipun ingkang putrapun Kanistren lajeng kabaripun kados pundi kawontenanipun wonten ing Taman Jenggala kados pundi kula kalan panjenengan dereng preso to Kang Mas
0: bali pirang-pirang dina ora matur apa-apa
1: kepiye to nggih
0: lemu ketemu karo kadangmu tuwa Mbak Ayumu Anggraeni iki kepiye
1: halo kepiye to
0: ayo matur marang Rama lan Ibu
2: menapa inggih perkawis menika kula menika kedah matur to Rama
1: yo kepiye iki minangka oleh-olehmu sapa iki Taman Jenggala ketemu karo kadangmu sepuh kuwi terus kepiye saiki kahanan
2: Inci nuwun sewu Inci Rama saha ibu kula menika mboten matur jalaran kula menika rumaos bingah kadang kula menika sak menika sampun Inci das pundi Inci ibu
1: kepiye
2: sampun sak menika kang mbok menika sampun pikantuk garwa ingkang Inci kagungan panguwaos wonten ing Jenggala ngaten lho nggih. Dadosipun saged ngayomi Kang Mbok Anggraeni. Inggih wekdal sak menika kula menika bingah sanget jalaran kapang kula menika sampun
1: Ismari.
2: Ibu, ning kula menika kepengin sanget
1: kepiye?
2: Kang Mbok Anggraeni menika dados tunggal malih kados rumiyin ngaten lho Ibu.
1: Dadi siji ning dalem kepatian kene.
2: Eje, menawi ngaten menika rak saged anggenipun kapang saged dipun tes pundi nggih Ibu anggen kula badhe matur kula menika bingah sanget ngaten lho Ibu.
1: Lah ya yen kadangmu sepuh Anggraeni supaya dadi siji ning dalam kepatian kene ya mesti ora oleh karo garwane kok ya wong iki kabeh iki mau wis dadi tanggung jawabe garwane.
2: Nggih,
1: dadi yen seliramu kangen, ayo ora kabotan. Kowe sowan ana ing dalem Taman Jenggala.

0: Putrane Rama lan ibu iki mangono loro. Kowe karo Mbak Ayumu Anggraeni. Jeneng Anggraeni tresno marang kowe sak lawase ku wis pas kok sebut. Senajan dipundhut karo dining Raden Panji enange ya katresnan marang kadang ki tetep isih ana.
1: Ora bakal luntur, ora bakal ilang. Ya kaya ngono kuwi sing dikersake Rama lan ibu. Supaya rukun, tentrem anggone seduluran ya.
2: Inci ibu.
0: Anjur kan? Kabare si anu. Mban Sumbita.
2: Oh inci.
0: Nalika kowe melu tekan Taman Jenggala kira sak temene lho iki nek ora silak karo batinmu kowe lak sujono.
2: Mergo Mbak Sumita niku lho.
1: Ngaten kok iki dipun ngendikaken iki Kang Mas Patihno dos pundi kok.
0: Wong wis kelakon wis apa-apa
1: ngono lho. Napa
2: iki? Mila leres ngendikanipun Kanjeng Rama kok ibu menawi kula menika cubriya
0: dhateng tenan to.
1: Wong menah ora kenal
0: ya. Ngerti kok karo silakat.
3: Kula ingkang sowan Rama Patih Budana Warsa.
0: Prasanta.
3: Inggih.
0: Kene kene kene.
2: Kakang.
3: Yo.
2: Kakang Prasanta.
3: Iya, ya,
2: maju kene Prasanta.
3: Sedhika dawuh.

0: Prasanta.
1: Kula Rama Patih.
0: Bareng karo sapa iki?
2: Kula Bledak.
3: Sapa?
2: Bledak. Bledak.
3: Kuwi jenengmu.
2: Nggih.
3: Iya. Kene-kene maju kene Bledak, kene-kene. Kene maju kene.
2: Nggih, ngoten ngandhak mawon.
0: Prasanta.
2: Dalem.
0: Prasanta sing tak timbali.
3: Oh, kok ya kepiye ta?
2: Sekosong pikiran kula nggih. Dadi enggak nepo-nepok lentu.
0: Lah sing tak dangu ki putraku Prasanta kok dadi.
2: Nggih, kuping kula ra disuwak.
1: Apa kowe iki putrane ngono apa?
2: Mboten, batur.
1: Oh, ra ngono. Nggih. Iki mbok canteng kok ora melu.
2: Mboten anu, ten sek mboten akur.
1: Weh,
2: kok tinggal mangke dak nangis-nangisrui. Weh, ning gender kula.
1: Ora. Iya.
3: Iki kok le kerna-merna lho.
0: Ora to menalemu oleh wong kaya ngono ki ning ngendi ngono.
1: Ah menika ora abdi dalem anu Roro. Abdi dalem kasatriyan.
3: Nggih
2: kula.
3: Abdi dalem kasatriyan.
2: Wah, nase.
0: Apa kurang uang apa piye kana kuwi?
2: Pancen kurang uang dados kula menika kados gym.
3: Ya ora ngono kuwi. Kok njuk keloro-loro kaya gym. Ning ra kudu gym to?
2: Dede.
3: Mbok rindik wae.
2: Lah, sampun ciri panci. Nyah.
3: Mama aku ana kaya ngono kuwi.
2: Lah, pripun? Kelangkeh. Wis wonten iki nek ali api.
1: Angge niku rak rada. Rak rada budhek to, Bu Dadah.
2: Nggih, mboten budhek.
1: Ya bener.
0: Nek iya,
1: nek amu ngendikan kan tiang menika kudu seru.
3: Kudu seru.
1: Suro
2: niku. Nek mboten kula pun pukul besi mangke kula saged matur ngaten
4: nggih. Kakang Prasanta.
1: Iya, iya kanastren.
4: Panjenengan menika tindak sowan kok incih dangu lho.
1: Ayo sowan ning kasatriyan. Ayo ketemu kanca-kanca prajurit. Ketemu karo wong-wong sing padha mbiyen tak mong para satriya Jenggala kira ya pangandikan sakwetara kok.
4: Enjing kok malah kondur-kondur kok menika
1: Bledak.
4: Enjing kok nderek penjenengan.

0: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Anoman. Sutresna budaya, Anoman iku paraga wayang ing cerita Ramayana ing pedalangan Jawa. Anoman uga katon ing Mahabharata amarga dheweke tansah nunggu Dasamuka nganti akhir zaman. Anoman wujute kethek. Paraga iki klebu wayang-wayang Bayu. Wondene dasa namane Anoman ya kuwi Maruti angin, Anjani putra, putrane Anjani, Hanuman, Bayu Siwi, putrane Bathara Bayu, Bayu Dara, putrane Bathara Bayu, Handayapati, duwe daya utawa kekuatan kan gede banget, Yudawisama, senopati perang, Kapiwara, raja wanara, Mayangkara, asmane nalika wis dadi pandita utawa begawan, Palwagaseta, wanara putih, Probancana utawa angin, lan Senggana. Ana ing cerita wayang, Anoman iku putra Dewi Anjani saka Yang Pawana utawa Bathara Bayu. Sawise lair, Anoman digawa menyang kayangan Panglawungan dening Bathara Bayu. Sawise cukup umur, banjur dipasrahke marang Sugriwa ing Guwa Kiskendra. Ing kene dheweke dikanteni dening wanara kang duwe swara endah, yaiku Kapi Saroba. Anoman banjur mbela Rama nglawan Rahwana ngrebut Dewi Sinta ing lakon Anoman Obong. Anoman ngobrak-abrik Alengka lan ngobong Krapton. Bojone Anoman ya iku Dewi Urangayung kang isih Mbak Yune Dewi Urangayu. Seko jejodohan iki lair uga wanara putih

Sutresno budaya cekap semanten giaran uyun-uyun siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito mugi-mugi saestu dados renaning penggalih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa lahu nusalli wa nasjudu wa ilaihi nas'a wa nahfitu narju rahmatahu wa nahsha 'adzabahu in 'adzabahu jidda bil kuffar mulhaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para miarsa kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing sonten punika kita saged pepanggihan malih wonten ing acara siraman rohani agama Islam. Mugi-mugi pepanggihan kita menika saestu beto kebingahan, beto manfaat lan donga dinonga. Mugi-mugi kita saged pikantuk rahmate Gusti Allah bejo donya lan binjang wonten ing akhirat saged mlebet swargane Gusti Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Para miarsa kaum muslimin rahimakumullah, wondene irah-irahan ing saat punika badhe kita aturaken babagan swargane Gusti Allah. Para miarsa kaum muslimin rahimakumullah, babagan swarga saestu ingkang dipun dambakaken saben-saben tiang ingkang ngaken saking rahmate Gusti Allah, tiang iman lan Islam. Nalika dipuntaros sesok ing akhire nek wis sowan Gusti Allah mesti kepengin dilebokke wonten ing rahmati Gusti Allah arupi swarga. Babagan swarga saestu sampun dipun andharaken dening Allah wonten ing Al-Qur'an kathah sanget, langkung saking 77 ayat, 77 tempat nerangaken swarganipun Gusti Allah. Lah kok kata sangat ngantos semono, apa wae sing dikandake? Enggih, nalika kita mahos ayat-ayate ingkang babar bab swarga menika saged saking swarga iku apa, kaya ngapa kahanan swarga, lan kanggo sapa sing mlebu swarga, lan pira macepe tingkatan-tingkatan swarga niku. Menika pramila saestu kita ngraos bingah. Mbok bilih wonten ing saat punika modal mlebet swarga sampun wonten. Napa modalipun? Inggih, modalipun iman dumateng Gusti Allah. Menika modal nomor setunggal, modal iman, percaya mawon kalih Gusti Allah yen Gusti Allah bakal paring dumateng tiang ingkang iman bakal dipun lebetaken swarganipun. Nomor kalihipun tumindak becik, modal saking kita sedaya ingkang badhe kersa mlebet swarganipun Gusti Allah. Pramila Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Bayyinah sampun ngandharaken bab swarga lan bab neraka.
neraka niki saumpamanipun dipun babaraken kathahipun nggih langkung saking 77 papan. Ya salah setunggalipun wonten ing surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah niku napa to? Surat Al-Bayyinah niku nek njenengan maos surat juz amma wiwitane utawi kawitane lam yakunil ladzi nakafaru min ahlil kitab wal musyrikina mungfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kamilo salah setunggal pun ayat wonten kata-kata al-bayyinah lajeng dipun namene surat al-bayyinah. Nah wonten ing surat al-bayyinah menika ayat 6 lan ayat 7 lan 8 babar bab tiang-tiang ingkang mlebu neraka lan mlebu swarga. Niki sampun dipun andharaken. Kados kak aturaken Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Setuhune wong-wong kafir, wong kang ora percaya marang Gusti Allah, min ahlil kitabi saking golongane ahli kitab, wal musyrikina lan saking golongane wong-wong musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, nasibe sesuk nang akhirate sesuk bakal den lebete neraka jahanam. Neraka jahanam balesane wong kafir lan wong musyrik, khalidina fiha, dheweke mengko khalidina fiha bakal langgeng sak jumlek istilahipun menika langgeng sak lawase nang neraka. Kados pundi menika nang neraka kok sak lawase? Nong dunyo panas ngene pas kemaro gek awet mawon wis kados mekaten. Nalika wonten kebakaran hutan kados mekaten panasipun. Lah menika wonten ing neraka langkung-langkung kados mekaten. Lah kok iso dilebokke neraka? Alasane apa? Gusti Allah sampun ngandharaken ulaikahum syarrul bariyah, dheweke iku sak elek-eleke sak jahat-jahate manungsa, sak jahat-jahate manungsa. Kita padose coba awake dhewe niki jahat napa mboten kalih manungsa liyane, sok gawe usil napa mboten, sok gawe rakoso napa mboten, sok gawe wirang napa mboten, sok gawe ora iso turu napa mboten marang wong liya. Niku rak nggih saumpamane ana wong sok gawe wirang niku rak sak jahat-jahate manungsa. Tiang menika sak urip-uripe ya wis tau wirang lah. Digawe wirang wong liya, masya Allah isine. Nah, nek gawe wirang wong liya dadi sengsara, niku rak sak jahat-jahate manungsa. Arep bales mboten saged. Saumpamane arep dibales kadang-kadang nek wong apik mesake. Engko ya urung mesti sak lawase wong ngono kuwi. Muga-muga malah didongake. Muga-muga sing gawe wirang mau ndang sadar. Nah, tiang ingkang
ndongake niku ora wong apik, niku mesti calon penduduk surga. Penduduk surga lajeng niki ayat selanjutipun, innalladzina amanu wa amilus solihati. Beda karo wong akeh kang padha iman. Wis iman wa amilus solihat, amale apik. Amale apik, tetulung. Nalika wong liya ulate ajir, nalika dicerai nyebabke ayem, terlindungi, boten terancam. Nalika ngendika ora mirang-mirangake. Niki mesti wong apik menika. Gusti Allah nggih mekaten nyebataken ulaika hum khairul bariyah. Wong iku mau sak bagus-baguse bariyah makhluke Gusti Allah. Saumpamane ana wong iman kerso amal soleh tumindake becik kados mekaten, nggih, nyenengke, lomo, terus napa malih seneng tetulung, niku rak sak bagus-baguse menungso. Nalika disalahi gelem dongaake, ora gelem males, ya Allah ya Karim. Niku calon penduduk swarga. Pramila jazaohum inda rabbihim. Dheweke wong sing apik niku mau bakal diwales, oleh piwales saking Allah Subhanahu wa taala, jannatu aden. Oleh swarga aden. Surga Eden. Wah, Eden iku bahasa Inggrisnya niku. Swarga Eden. Swarga Eden niku napa? Tajri min tahtil anhar. Salah setunggalipun kahananipun swarga Eden niku wau ana kali kang mili nang ngisore dados begitu nikmat swarga Eden menika wau. Nek duwe omah ora tau banjir, ora tau ana kekurangan banyu. Biasane nek ana banyu akeh subur adem, aniku swarga Eden. Tajri min tahtihal anhar. Terus khalidina fiha abada. Dheweke nang swarga Eden niku wau mergo sifate apik menika wau, khalidina fiha abada. Bakal langgeng. Nek istilah wong jaman biyen sak jek jumlek, kekal abadi pikantuk rahmate Gusti Allah Ta'ala. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah. Lajeng nalika kita mirsani mahos tondo-tondo ahli swarga wonten ing kitab Hilyatul Aulia karanganipun Abu Na'im Al-Asfahani wong Persia menika, nyebataken onten sekawan sifat kang mlebu swarga. Ingkang sepisan wajhu munbasitun, tiang ahli swarga, calon penduduk swarga menika nang dunyane wis ketok jane. Lah kok wis ketok? Sebab napa? Ditingali pasuryane niku wau, wajhun munbasitun, sumeh ramah nyenengke. Lan nek ana jejere aurane niku wau positif,
nggih, positif. Menika tanda-tanda penduduk swarga. Nggih, sumeh ajeng nyenengke ping tiganipun nalika lungguh bebarengan anane mung krasan. Ora mboseni, ana-ana wae nek cerita ya nyenengke. Nek dijak omongan nyambung. Lan nalika kumpul mesti ngenai semangat. Niku calone penduduk swarga. Nek ana kaya ngene atas-atas mawon niku calon penduduk swarga. Ping pindune. Walisanun latifun nalika ngucap ora tau kasar. Ora tau nyakit nek ngomong saumpamane sok tersinggung awake dhewe niku nalika wonten wong liya sok gaweane nyindir, sok gaweane ngolok-olok, nalika gawe apik ya dilokke, apa maneh nalika awake dhewe gawe salah radis ngojowe dicerita-ceritake. Sehingga nalika ana ing sandinge ngrasa sumpek wong liya niku wau. Niki mboten penduduk swarga, ning sewalike. Nek nalika ana ing sandinge nyenengke, tuturane nyenengke alus. Nek ngomongke liyan ya sing apik-apik. Niki calon penduduk swarga. Jenengan nggih kudu ngati-ati. Aja saben wong dianggep padha mawon. Nalika ana wong apik niku wau ditiru. Mboten sah dilokke, ditiru. Mungkin niku calon penduduk swarga. Nomor telune, wa qalbun rahimun. Atine niku wau kebak rasa welas. Melindungi. Nek ndelok wong liya ki sing rekoso dek iki melas banget, asih banget, kaya kandang ditulungi. Mboten kudu dilokke, ning atine iki welas. Mesake weruh wong niku timbul raos melas niku wau. Niku waqul bun rahimun, melindungi. Wayadun muqtiyatun, ciri nomor 4 nggih niku wau, ringan tangan. Ora sah nunggu dikongkon. Nek calon swarga, penduduk swarga niku wau ana gawean ndang dicekel. Wong liya kerepotan ndang ditulung. Nggih. Wong liya ora paham ra iso ndang dituturi ngene lho. Nggih. Nek ana wong nangis ndang dineng-nengi. Wayadun muqtiyadun. Gampang weh-weh. Pramila para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah, dados penduduk swarga, calon penduduk swarga menika wau wis ketok. Wis ketok. Pramila monggo kita irip-irip nek iso kita wonten ing donya punika berubah ingkang sae. Ngajak-ajak dumateng liyan ingkang babagan sae. Mugi-mugi saestu punapa ingkang dados cita-cita kita menika dados sak akhir husnul khatimah lan mlebet swarga sak mangke. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten, atur kula mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 마탈리처?
1: 에, 네시야. 야, 뭔가 디세 이게 심바세 너 뿡꾸란 이게. 야, 서디러. 에비에비에.
0: 그럼 배디 ngomong. 이보 sakit.
1: 네시야. yen kowe matur ngono kuwi lak ya kudu guyu to aku. Ora ngomong ya, Nduk.
0: Pripun, Mbah?
1: Mbah Dalijo kula badhe ma. Tur.
0: Oh, matur.
1: Iya, no. Coba piye coba.
0: Mbah Dalijo kula badhe matur.
1: Nah, kono kuwi. Matur apa, Nduk?
0: Ibu sakit.
1: Nah. Ora sakit nona ibu kuwi. Gerah.
0: Gerah.
1: Mbah Dalijo, coba balik nono.
0: Mbah Dalijo, kula badhe matur. Ibu gerah.
1: Weh, lah ibumu kuwi gerah apa? Nah, iki nek simbah sing ngendika ibumu kuwi lara apa? Terus kowe matur, ibu gerah padaran. Tegese lara weteng ngono. Ibumu lara apa, Nduk?
0: Gerah padaran.
1: Nah. Pinter.

cuman aduh mung sesapa kowe Setiaki man angger-angger musuh Setiaki ayo ming banyak-banyak kaya ngono kuwi wah asatama mau ya banyak-banyak musuh sapa asatama mung sahirawan Irawan ki iso perang to saiki oh panyoto Irawan meniko mantep sangat meniko sal meniko panggilipun olah kridaning kurangan ngedapi-dapi man terus piye pun kula mundur mawon man aduh puri man aduh payah sapa iki sing gelem sapa

0: kerian man. Kato mula suwe nih man.
1: Wela.
0: Wow. Boten sios maju mawon man timbang isin man. Awang ngacung-ngacung kan tidak. Pakai timbang klop isinan.
1: Lho ala kowe iki lek mung deleke nang endi mau cit.
0: Apa-apa padha payah. Pun kula mboten sida maju mawon man.

Jane kula niku mboten ajeng metu lho, Man. Pun ben diwakili cerita aksi niku wah. Kene, Dur. Pripun, Man? Ayo maju to. Kula niku lak pun matul. Ket awal

Ngeltos kelentek. Kelenteknya di niat. Angge. Ning golo-golo niku dipengaluhi kali. Paman Dulno niku. Niku lah Paman Dulno niku lah ngetoke to. Alang ngetoke nek duwe jago niku anake Dul anu Kang Dul Cocono iku si Dul Colo. Lah iya ning iki wis dadi katetepan anak Prabu Duryudana. Cah-cah kaya anak-anak Pandhawa kaya kudu disingkirke. Kowe arep maju apa ora? Nek umum aku lho mboten maju pripun, Man? Nek kowe ora maju ya ora tanda tangan. Ora bayaran piye? Wah, ya pun ngoten niku, Man. Kula niku jane duwe ide sing apik. Niat kula niku apik mboten mungsuhan ngoten lho, Man. Ayo arep niatmu ngene iki dadi keputusan kowe kudu manut. Antarane gelem apa ora? Nek kowe pancen ora gelem ya mulya kana. Waduh, nggih. Mungsuhe sinten, Man? Ayo mungsuhe ana Sena, Setyaki ana Irawan. Nek sane sing niku kula jane wani lho, Man. Nek wong telu niku kula jane wah kula. Kula mesti kalae liyane niku, Man. Gatut Kaca piye? Wah, Gatut Kaca. Niku sing paling kula wedeni, Man. Lha anjul sapa sing tok panen iki sapa? Nek wonten wedok, Man. Wedok iki aku arep tuwa-tuwa apa ngene gliak-gliak ya mlaku kaya. Kula dimungsuhke kali Bu Plus TV kilo-kilo pelipun, Man. Mungsuh apa? Bu Plus TV iki waranggana ora. Ya golek mungsuh perjurit kok golek mungsuh waranggana. Wis tandangi nggih. Kanjeng kula menika pengin bekti dateng negaling istina pun. Sinten mungsuh kula? Ajeng kula adepi sinten mawon, Man? Ajeng kula ketok-ketok kaya lombok kula lajang-lajang kaya belambang. Ayo sapa sing ngalep

Mas Unto Sinowi. Iki dadi rame Kakang Gadut Kaca. Adi-adimu wis bisa ngundurke para Kurawa. Anjur kepiye? Ning Kurawa ki duwe jago. Anake Pak Jit Dursasana sing jeneng Dursala. Iki sing ngadepi kudu Kakang Gadut Kaca. Iyo pancen wis dadi kewajibanku aku minangka tetungguling para putra Pandhawa. Yo. Kakang Gatotkaca sing ngadepi Dursala sing ati-ati. Aku lan adi-adimu padha mlapat. Lakune Kakang Gatotkaca. Iyo.

Kaca mati perkudara mesti sedih. Lah. Mengko wong sedih kuwi playune nanti, wong susah kuwi playune mesti ming lara. Ora duwe semangat urip. Aja meneh kok ming arep mangan. Kon maju perang pun ora ndedaya. Paribasan ngestina nek arep numpes Pandhawa iki gampang banget. Kaya mejet dhek ranti. Mejet wae ranti. Nggih niku saking gampange. Kula pesake Pandhawa mesti bakal tumpes tapis. Gatut kaca mati, Werkudara mesti sedih. Kae Durna Jaya. Malam ini Durna Durna Jaya. Duh. Tiban bluluk napa kula ya dijumuk. Kakang Durna anu sekecake nggih kula tak golek udud riyin. Oh, wong iki piye wong gaweane rum rampung kok lunga. Ora apa-apa. Kula ya titip sisan. Sing baku seneng, seneng atiku. Gatot kaca mati Pandhawa. Mesti tumpes tapis. Ora bakal Pandhawa.

0: kenging napa Kakang Turna? Kenging napa pripun? Aduh nganti keteku-teku kaya ngene. Lho pripun to? Sampeyan lunga golek udud maupun mburi kula Antasena. Aku ora pun ngerti nek Antasena teng mburi sampeyan. Aduh. Aduh Dek Arya kula ditulungi. Kula ditulungi. Apripun wong kena wis kaya ngono wae iki gawat banget iki. Kitaipun tidak tertolong jenengan iku Kang Dono. Sampeyan lamun cek-cek kelek. Pisan cini iki kula jan kewirangan. Lah kewirangan pripun? Diantemi Antasena tidak ita tuncal ketang. Tak turunge dikeke Setyaki iki malah dikeke Sinden. Karep kula iki ben entuk pelindungan. Pun langkono malah dipejeti. Ada. Ada satu turu ora apa-apa. Engko sih. Ngene iki tak ewangi. Tangan kula teng pundi dilan ya? Lah niku. Oh iki apa tangan? Aduh.
1: Ampun to Le Yang Yung wis ora dantemi kok.
0: Ora dantemi padake, le jarem-jarem kuwi lho.
1: Ah terus pripun iki?
0: Pun awake dhewe golek aman dhisik niki. Niku lho niku mesake katut waca mesti pun mati. Ning tetep waspada. Mangke patine katut waca mesti dadi tantrimane para pendhawa.
1: Ah nggih mesti dadi rame.
0: Purawati kan jaga-jaga. Adiyo bolong ape kan pacak baris.
1: Nggih. Sampeyan teng pundi?
0: Kula tak golek tukang pijet riyen.

ingkang kinarnya sinambeting carito ateping pertapan Sidoarjo ingkang mapan wonten ing tlatah Magodo kawan Sempono Jati ingkang ngadhep ingkang putri kinasih Indang Sempani bawa raos kekalihipun pangudyas maraning dira ingkang

0: mu dipundhut dening sing maha kuwasa. Kowe slamet tak upakara nganti gedhe.
1: Tak kira kok dijenengi Seto Kunduran iki kunduran apa?
0: Mula sok sinau sing jenengane sastra, tembung-tembung Jawa iki arep bocah padepokan. Ning kudu sangu ilmu sing akeh kuwi no. Ora perkarane apa? Kowe kok tak sawang sedih ora kaya padatan.
1: Aku ki ngimpi apa?
0: Ngimpi?
1: Iya,

0: ing kanan maling rupa ulo mau bopo.
1: Maling rupa?
0: Iya.
1: Dadi apa?
0: Maling rupa dadi satrio kang gagah pitekso. Bermosik kantel ning ora medeni.
1: Waduh. Nah, brengose kandel ki akeh kene. Nah, kae sing ngedram kae. Brengose ya kandel.
0: Utuh kuwi.
1: Ah terus kowe takon omong-omongan ora?
0: Iya, aku omong-omongan bapa tak takoni. Dari asmane Raden Gathutkaca bapa.
1: Sapa?
0: Raden Gathutkaca.
2: Sutrisno Budoyo cekap semanten atur pasugatan kiyaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken sukorenaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Mbangun Desa. Ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan Sutresna Budaya wonten ing giaran Mbangun Desa wonten ing dalu menika. Badeng rembak babakan mengenal makanan fermentasi menika aneka karbohidrat. Ingkang samangke badhe penandharaken dening panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP saking UMBY lan ugi Harmoni Herbal.

0: Sutresno Budoyo mengenal makanan fermentasi aneka karbohidrat. Dos pundi janggapipun andaran gayut kalian aneka karbohidrat makanan fermentasi sampun nyawiji lumantar telepon wonten ing dalu menika Pak Lukman Amin Sugeng dalu Pak Lukman.
1: Sugeng dalu Mas Uskam.
0: Inggih. Nyun pamapunten menika kalian Mas Gilang menika nggih Pak Lukman. Oh, ya inggih. Pak Warta sehat nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih.
0: Mangga Pak Lukman, leres nggih menika mengenal makanan fermentasi, tesih lanjut menika aneka karbohidrat. Nah, monggo Pak Lukman Amin menika andaranipun gayut kalian makanan fermentasi menika aneka karbohidrat menika menapa kemawon. Menawi monggo andaranipun Pak Lukman.
1: Nggih. Mbok pilih nek kita batas karbohidrat mbok pilih sukses-sukses sampun tepang sebagian besar
0: nggih. Menika.
1: Bahan-bahan menika wonten beras ketan. Nah, beras biasa ketinggalin buat di fermentasi.
0: Ah, ngeten nggih.
1: Lajeng telo, lajeng telo. Nah, lajeng make wonten nira utawi badek. Nggih, niku termasuk karbohidrat amarga kandunganipun gendis nggih.
0: Nggih.
1: Nah, ingkang pertama kali nggih, ingkang pertama ketan nggih, tapi ketan.
0: Tapi ketan menika nggih.
1: Beli sedaya sampun tepang wonten ketan cemeng wonten petak wonten ijem. Nah, enak ijem menika ketan petak ning diparingi pewarna
0: pewarna menika aja.
1: Nah, menika mbok beli sampun tepang sedaya menika produk fermentasi ingkang agem ragi
0: nggih
1: ingkang isinipun menika jamur naminipun Saccharomyces cerevisiae Lantisopus orisi.
0: Oh, menika jamuripun menika nggih, Pak Lukman nggih.
1: Nggih, dados Saccharomyces menika ingkang mecah karbohidrat.
0: Nggih.
1: Lantisopus orisi menika nggih karbohidrat utaminipun pantun. Ras. Lajeng wonten ugi jamur-jamur sanes kados Endomycopsis kali Amylomyces. Ah, menika ingkang damel tape menika lunak lan manis. Kan kadang enten ingkang kecut nggih.
0: Nggih.
1: Nah, menika berarti kirang jamur menika langkung kathah Saccharomyces lan Rhizopusipun. Lajeng niki nggih mbok pilih sampun sami tepang sebagian besar.
0: Menapa menika?
1: Brem.
0: Oh, brem nggih.
1: Brem nggih. Menika wonten kalih model ingkang model medium menika dipun cetak kotak
0: nggih.
1: Lajeng Wonogiri menika bunder-bunder kados koin nggih. Nah, menika nggih lanjutan saking tape ketan. Tape ketan menika dipun bentuk sarinipun lajeng digaringaken. Menika nek dipun dahar menika rasane nyes.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih. Lajeng wonten malih Grem Bali. Lan NTT
0: Nusa Tenggara menika nggih.
1: Lan Nusa Tenggara menika nggih sami lanjutan saking tape ketan namun dipun damel minuman utawi tuak. Ini istilah yang mereka brem. Saat ini pun mereka jenis tuak. Ini nek tuak biasanya pun saking badek utawi nira.
0: Nggih.
1: Lajeng anten malih teksi fermentasi beras ketan menika angkat. Menika ingkang biasa dipunagem teng obat-obat Tionghoa nggih.
0: Nggih.
1: Obat menika tambah darah. Terus kagem penyakit demam berdarah menika bantu sangat. Menika angkat. Menika jamuripun benten. Terus warni abrit menika mboten dipun ngertingi pewarna nanging saking jamuripun naminipun Monascus purpureus. Menika ingkang saking was ketan. Lajeng menika tasih saged dipun damel olahan-olahan sanes kados dene dodol lan sanesipun. Lajeng telo utawi singkong.
0: Singkong utawi telo menika nggih Pak Lukman nggih. Dados menapa kemawon menika menawi telo menika.
1: Yang pertama menika mokaf.
0: Mokaf.
1: Mokaf menika singkatan modified cassava flour utawi tepung telo ingkang sampun dipun modifikasi.
0: Tepung menika nggih.
1: Nggih, nah modifikasi ini pun nggih ngagem fermentasi. Dan bakteri ini pun yang diagam menikah bakteri asam laktat.
0: Mm-hmm.
1: Nah, keistimewaan menikah sakit 100% menggantikan terigu.
0: Oh, berarti sami menikah juga kalian terigu menikah juga sakit pun gantos mawi mokaf menikah.
1: Data sejatinya itu strategis sangat nanging produksi ini pun ketinggalan pun tersi terbatas. Nopo amargi pemasaran pun kirang kiat
0: nggih.
1: Ning manfaatipun ageng amargi kathah sejatine tiyang ingkang boten cocok kali terigu amargi kandungan gluten dipun.
0: Oh ngeten
1: nggih.
0: Dados kathah ingkang pun gantos ngagem mokaf menika ugi nggih Pak Lukman nggih.
1: Lajeng ingkang kita sampun tepang sedoyo mbok pilih kita mboten nyono nek niku nggih fermentasi. Mhm. Niku gaplek.
0: Oh, gaplek menika nggih.
1: Nggih, gaplek niku namung pewe di PP nanging sak jroning pengeringan niku terjadi fermentasi. Fermentasi secara alami nggih, mboten dipun paringi racun
0: apa. Oh, menika secara alami nggih menawi gaplek menika nggih.
1: Nggih, dados saking bakteri-bakteri alam ingkang kathah teng hawa, teng udara. Lajeng gaplek menika taksih wetah, nggih. Lajeng saged dipun giling mangke dados tepung gaplek. Biasanipun dipun damel tiwul.
0: Nggih.
1: Dados tiwul niku produk fermentasi. Lajeng ugi kagem damel miletet ingkang khas Bandul menika.
0: Nggih. Saking gaplek menika wae fermentasi alami menika wae nggih. Tak luk maji.
1: Alami. Nggih. Lajeng nek gaplek menika dipun iris tipis-tipis.
0: Nggih.
1: Dipun kepis mangke dadosipun katon.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Dados menika fermentasi kering. Lajeng wonten ingkang fermentasi basah. Nggih menika growol. Menika khas
0: kulon
1: khas kulon Progo menika. Menika telo dipun rendam pinten-pinten ngoten, lajeng dipun cuci, dipun pres, lajeng dipun giling lan dikukus menika pengganti nasi.
0: Pengganti nasi menika juga saged.
1: Nggih, ning kula dereng nate manggi.
0: Oh, ngaten nggih Pak Lukman nggih.
1: Mun nek teng Google Map niku wonten warung growol niku wonten teng daerah Kulon Progo.
0: Nggih.
1: Lajeng malih ingkang sampun biasa menika tape telo.
0: Tape telo nggih menika.
1: Telo petak napa telo kuning ingkang ecom niku telo kuning. Kau gak sampun tidak salah, bukan terus saya kalau panas malih. Kadang dipun olah lanjut biasanya pun jatuh dodol. Meniko saking telo, wau ketan telo, lajeng sak meniko nira utawi badek. Ingkang pertama meniko tuak, tuak meniko fermentasi saking nira. Klopo utawi lontar utawi aren.
0: Aren menika
1: nggih. Ngatasi murni niko kandungan alkoholipun rendah, kirang saking 0%.
0: Menawi tasih murni menika nggih, Pak Lukman nggih.
1: Murni nggih. Menika konsumsi normal aman boten damel mabok.
0: Nggih.
1: Nggih. Menika sae kagem penghangat nggih, penghangat badan.
0: Penghangat badan menika.
1: Malih meningkatkan sistem imun. Lajeng nek tuak menika dipun suling, nek tuak menika sejatine kados toyo tape petak kados leri nika.
0: Werni
1: nipun.
0: Mhm.
1: Ing mambetipun radi kecut alkohol ngoten nggih. Lajeng nek tuak menika dipun suling, menika dadosipun mangke arak.
0: Oh,
1: arak menika dipun alkohol langkung inggil. tergantung pengolahanipun, khususipun tingkat penyulinganipun, ya. Penyulinganipun diulang-ulang menika makanya kadar alkohol sakit ngantos kawan doso utawi sakit persen.
0: Bu, menika inggil sangat menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Sangat mematikan menika. Menika ingkang mabukan menika asak.
0: Nggih.
1: Wernipun bening. Nek wau tuwa wernipun petang.
0: Oh, ngaten nggih. Bening.
1: Bening sampun dipun suling. Lajeng cuka. Cuka utawi nek basa kerenipun vinegar.
0: Vinegar cuka menika nggih.
1: Nah menika fermentasi lanjutan saking tuak ugi.
0: Nggih.
1: Nah nek uat nek tuak menika fermentasi dipun anaerob ateges tertutup nggih boten kenging udara.
0: Nggih.
1: Dipun lajengaken fermentasi aerob dados kenging hawa kenging udara. Nah menika make alkoholipun menika dipun rombak dados asam cuka. Tawi bahasa ilmiah pun asam asetat. Lajeng teksi cuka menika mangke kathah werni-werni nipun wonten cuka. Nek cuka asli nipun saking arak tuak daun nggih.
0: Nggih.
1: Dinangi saking dipun damel saking bahan-bahan sanes termasuk ugi beras, ketan.
0: Ngaten.
1: Lajeng san. Terus wonten cuka apel mbok pilih ingkang terkenal. Cuka apel.
0: Nggih, ugi wonten menika nggih cuka saking apel menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih, lajeng cuka nanas.
0: Nggih.
1: Salad lan buah-buahan sanes ingkang raosipun manis. Menika saged dipun damel cuka. Menika meh sedaya buah saged.
0: Oh, meh sedaya buah saged menika nggih. Anggenipun damel cuka menika menawi buah terus pun menika Pak Lukman nggih. Ngagem ragi ugi napa terus pundi menawi saking buah menika.
1: Nggih, pertama ngagem ragi tertutup. Nah, menika makai tatos tuak.
0: Nggih.
1: Makai tuak fermentasi lanjut terbuka.
0: Nggih.
1: Menika makai tatos cuka.
0: Oh, langsung tatos cuka menika. Berarti menika sami nggih ugi ngagem ragi menika nggih.
1: Nggih. Nah, cuka saking buah-buahan menika makai raosipun ambetipun buah mboten isal.
0: Oh, ngaten nggih menawi saking buah nggih.
1: Nggih. Lajeng mbok pilih kita nggih mboten nyono nek niku nggih fermentasi.
0: Nah, menapa mriki?
1: Roti.
0: Roti.
1: Roti nggih.
0: Sedaya roti napa roti menapa menika?
1: Sedaya roti.
0: Ah, ugi menika nggih.
1: Roti menika bakery nggih sanes cake. Ingkang saking terigu dipun oven.
0: Nggih.
1: Nggih, nah menika nggih produk fermentasi dados terigu niku dipun fermentasi ngagem ragi utawi yeast utawi nek merek nun sewu kula nyebat merek menika fermipan biasa niku.
0: Ngaten.
1: Nggih, menika jamuripun nggih Saccharomyces cerevisiae. Ada sami kali jamur kape. Lajeng onten roti asam menika saking istilah asin menika roti sordoh.
0: Sordoh menika
1: iki menika sami fermentasinipun nanging boten ngagem Saccharomyces Saccharomyces jamur. Nah sordoh niku ngagem bakteri inggih menika bakteri asam laktat. Kulon si tereng nate manggi, ning ketinggalan roti ini pun menika makanya rasa pun kecut.
0: Awet fermentasi kalau wanji saking uki bakteri lactobacillus kalau wanji.
1: Ji. Lajeng onten malih fermentasi tradisional menika saking buah.
0: Ji.
1: Duren.
0: Duren.
1: Duren ji menika olahan tradisional khas Sumatera Selatan. Lan mbok pitu Sumatera sana sih pun wonten. Nanging ingkang terkenal menika Sumatera Selatan.
0: Selatan nggih. Oh.
1: Nggih menika duren menika dipun fermentasi.
0: Nggih.
1: Ngagem bakteri pun saking alam namung dipun pancing ngagem sarem. Dados dagingipun durian niko dipun pisah saking wijinipun.
0: Nggih.
1: Okay. Jadi diparingi sarem lajeng disimpen tertutup. Niko ngantos kawan dinten ngantos seminggu.
0: Nggih.
1: Okay. Ah makan niko sampun dados saged dipun agem. Nah biasanipun dipun agem bumbu maneka warna masakan.
0: Bumbu menika jenenge saged nggih Pak Lukman.
1: Nggih. Khusus khususipun menika ulam. Koyak ikan. Nah. Ning namun boten ulam, mbok pilih nek teng Jawa menika sami kali petis nggih.
0: Oh petis menika nggih.
1: Macam-macam petis ning menika saking buah.
0: Oh menika saking buah.
1: Ing ulam
0: nggih. Menawi menika saking buah menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih, saking buah. Nah, makai teng bagian protein hewani makai nggih kita bahas rasi kali petis menika.
0: Oh,
1: sampeyan nang rasi menika nggih hasil fermentasi.
0: Oh, menika nggih. Nanging menika fermentasi makanan ingkang karbohidrat menika nggih.
1: Nggih, menika nambah karbohidrat makai wonten protein hewani lajeng wonten sayuran.
0: Oh, ngaten. Wekdal candhaipun mangke nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih.
0: Matur nuwun sanget Pak Lukman andharanipun gayut kalian menika wau makanan-makanan fermentasi menika aneka karbohidrat menika wau Pak Lukman nggih.
1: Matur nuwun. Mboten sedasa budaya wonten ingkang badhe nyobi damel monggo.
0: Saged menika nggih kala wau nggih. Kathah kala wau nggih ingkang
1: ingkang kathah variasi-variasinipun menika cuka nggih.
0: Cuka menika panjenengan nggih, kathah menika.
1: Buah-buahan,
0: salak ugi saged menika panjenengan Pak Lukman nggih, apel. Nggih.
1: Khususipun buah-buahan menika pas regine mirah utawi boten pajeng.
0: Nggih.
1: Ah menika dipun olah dados cuka.
0: Oh, ngaten. Nah, menika tips saking Pak Lukman. Monggo Sutarno Budaya saged pun cobi kiyambak-kiyambak. Ngaten nggih Pak Lukman nggih. Nggih, matur nuwun sanget Pak Lukman. Wekdalipun andharanipun gait kalian makanan fermentasi aneka karbohidrat wonten ing dalu menika nggih Pak Lukman nggih. Matur nuwun sanget Pak Lukman nggih. Tansah sehat kagem Pak Lukman. Matur nuwun sanget wekdalipun. Sugeng dalu. Nggih, matur nuwun. Nggih, Sutarno Budaya makatan wau. Andharan saking Pak Lukman Amin kait kalian makanan fermentasi aneka karbohidrat wonten ing giaran Bangun Desa Dalu menika mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhaipun nuwun matur nuwun.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sumantresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: Yang Sakminto, Mbak Kuyo Suruh Gentong, Pak Tipaimin, Bopo Sadio, Mbak Dio, Iman, Bopo Sarsio, Sakuntawis kok Boten kapireng mugi sehat lah.
1: Mugi tansah sehat inji.
2: Amin.
0: Menapa Endro, Mbah Min, ugi kagem Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Niklendi, Ki Rukun Bopo Supoyo, Mbah Surotrisek, Bopo Sumar, Nak Wadianti, Dik Supriyati, Ijan Waseh, Bopo Sumar, ugi Dimas Yanto Sdayanipun.
1: Inji.
0: Supen Mami Sartika
2: ngaten
0: iki Bu
1: sinten
0: Yu Siru
2: nggih
0: Triwi
2: ngaten
0: Tarmi Mak Ijem
2: nggih
0: terus pan Bu Karsitine sak utawi iki mboten gegono mugi sehat
1: anji, amin
0: lajeng Bu Sri Bonagung
2: nggih
0: gono Mas Yanto, Mas Dono Ugi,
2: ngaten.
0: Ugi kagem sedaya
1: kemawon. Ngaten.
0: Dianing se Ugi. Ayu Ibu Sri Supatmi.
2: Nggih.
0: Kang Pukasan kagem Rama Yuwono Marto Diardo.
2: Ngaten, Mbah.
0: Ya sutresna budhe wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika tasih ngawiji
2: wonten
0: asana mi
2: congdut
0: nggih matur nuwun Pak Mesta
1: sami-sami budhe nggih sugeng dalu
2: matur nuwun
1: nuwun kang mi budhe wicara wonten karang mojo ngrungi tur ngersakaken
2: jamu apa jampi
1: sami ingipun sugeng dalu mi congdut
3: Lugeng dalu mitang dut masmis kalian. Ji
1: monggo.
2: Ji sugeng dalu monggo.
1: Lilir pripun iki? Lilir no pripun?
2: Jan le penuk.
3: Mak teklik kok.
2: Aduh.
3: Bagus cara mlebu.
1: Kok nganggo aduh iki ngopo?
3: Lah men ngimpi ketemu wong Bagus.
2: Ya. Ketemu
3: nang RR.
1: Tenang nggih, pun manut.
3: Pokoke kula jamu apa jampi.
2: Ya nggih.
3: Salami kagem Pak Jono Sayegan. Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Paedulegi, Bunda Trijo.
1: Nggih.
3: Priyati Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Wening Mbah Noyo.
1: Nggih.
3: Mbah Yono Wirasaban. Patuk.
2: Nggih.
3: Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Martodiarto, Pak Mudono sekalian Ibu.
1: Nggih.
3: Bu Sri Munjali. Lajeng Mbah Surotrisik Mas Adi Ponto prayogini pun kagem
1: sedaya kemawon
2: nggih.
3: Monggo niki kula ajeng wedangan.
2: Nggih, nggih monggo bagiati.
3: Kok kagem tagi kalih ngerungokke lagu-lagu.
2: Jaten.
3: Makaten.

0: Bua Gianti.
1: Bua Gianti ngawonten waring wonosaring
0: gunung kidul kala wingi.
1: Salah jengipun.
0: Monggo sugeng dalu micangdut.
2: Sugeng dalu micangdut Mas Mis Kampambudijan.
1: Injih, monggo-monggo.
2: Mbahne putune Mas Mis Kam.
1: Wih, lanjut. Terus pundi mbahne putune?
2: Alhamdulillah.
1: Napa?
0: Sehat ya, alhamdulillah dari remen Mbah Neputune monggo. Pangestunipun ji.
1: Matur nuwun Mbah Ne. Napa niki lagune Mbah Ne?
2: Nah, aku bakso pomi ayam.
0: Lho, apa sih
2: pomi ayam?
1: Lah napa?
0: Napa?
2: Lurur-lurune wae, Kak.
1: Oh, ngaten. Nggih, kagem sinten?
2: Mas masuk to niku nang Micandut.
1: Pripun?
2: Masuk tanang micandut.
1: Boten.
2: Ora masuk apa?
1: Boten masuk.
2: Wah, nek ora masuk ya ganti wae.
0: Lah opo ngene iki wonten jamu napa jambe wonten denbei.
1: Sirpong wonten.
0: Si trending nggih wonten. Napa senese menapa?
2: Ya melu jamu wae.
0: Oh, jamu apa jambe nggih?
1: Agem sinten? Nggih.
2: Agem Bu Agiyati wau Tenggalu.
0: Nggih.
2: Lan Bu Wijo. Mudo Bisri Bonagung Pak Sardio
0: Jaten
2: Mas Mamat Mas Ipun
0: Ji
2: Honsen Mas Hati Klaten
0: Jaten
2: Honsen Pak Yanto Sega
1: Ji
2: Pak Kipayini
0: Ji
2: Lajeng Kompromat Jatuh Kang Kidar
1: Ji
0: Setelah kemauan Ji
1: Ji Bani Sami Sami
0: Ji Matenuun Mbah Ne Putune Ji Kalawan Ji
1: Setunggal Mali Mas
0: Gilang
1: Sugeng Dalu Micangdut
2: Setunggal Mali
1: Langge Monggo
0: Monggo Ki
2: Micangdut
0: Monggo Monggo
1: Ji
2: Wetan.
0: Ji, kirukun.
1: Bung, ngersakan lagu menopo. Napa?
0: Engkang pundi?
2: Jawab menopo?
0: Jamu apa jampi?
1: Jampi.
0: Ji.
1: Ji, kita.
2: Ibu kami, kagem Mbah Ne putune niku wau lho. Kagem Bu Yayu, Bu Kasmusti, kagem Mbak Pipit, Mbak Cicut, Mbak Karni, Mas Kasiono ing Gulawen, Mas
1: Budi,
2: Mas Mamat, Mas Rian, Pak Sunadi, Pak Sumar, Pak Lajeng, Mbak Mas Rian yang Kang Komar, Romo Yono, Romo Yono, Lajeng Agam, Pak Sunadi, Pak Sumar, Lajeng Silat, Lajeng Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Sumitin, Mbak Neglendi, Lajeng Agam, Pak Rimbang, Pak
0: Jamon,
2: Pak Jamakus, Lajeng Romo, yang forward jobnya sinten?
0: Pak Bambang,
1: Pak Bambang Sutarno.
0: Nggih.
2: Oh.
1: Nggih.
2: Ajeng kagem sedaya kemawon rumiyin matur nuwun.
1: Sami
0: sami. Sami matur nuwun.
1: Mecing
0: wetan. Wetan kalawan nggih, matur nuwun.
1: Nggih.
0: Inggih lumantar basa menika nggih.
1: Ngintun basa wonten Mbah Suro, monggo Mbah Suro.
0: Monggo Mbah Suro sugeng dalu.
3: Sugeng dalu,
1: sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Gilang kali Mas Wiska.
0: Nggih Mbah Suro.
3: Nggih, saya nggih kabaripun.
1: Alhamdulillah.
3: Salamipun kagem sedaya kemawon ingkang tesih midhangetaken RRI ingkang tesih wungu.
0: Nggih, Mbak
3: Suro tak sami nggo tombo sayahi ya ngepel-ngepel pawon pas. Kagem Mas Gilang kali Mas Wiskang.
0: Nggih.
3: Sugeng ngayahi tugas.
0: Matur nuwun.
3: Purno, kopinipun mboten kesupen mungkin enggak.
1: Betul-betul.
3: Kapan kemawon nggih matur suwun.
0: Matur nuwun nggih sugeng dalu. Mbak Suro.
1: Terisik nggih. Salam sing ibu ni pemuliasi sugeng dalu nggih, sugeng dalu ki pemuliasi.
0: Matur nuwun, salam sing ibu
1: Pak Supoyo sumangga.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
4: Sugeng dalu Micong Dut. Sugeng dalu Mas Gilang Supoyo.
0: Pak Supoyo.
4: Salam sehat nggih.
1: Sehat ugi.
4: Salam sejahtera, salam budaya.
1: Lestari budaya.
4: Salam tugas wonten ing Pro Sekawan Ngayogyakarta. Pagunipun mungkin derek mawon.
0: Ngaten nggih.
4: Salam-salam kagem Pak Nardi Mursari, Pak Poro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sawiyo, Ki Sagiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Ki Romo Yono, Mato Tiarjo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Dijo, Bu Sas, Bu Nugroho, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Siwi, Bu Sri Utami, Bu Legi, Pak Yanto, Pak Widodo, Mas Pardi, Mas Giarto, Mas Warsono, Bu Sukina, Bu Harni lan kagem sedaya mawon.
1: Sedaya kemawon Mbak Supoyo. Sugeng dalu kagem Mbak Giman menika micangdun niki saking Mbak Giman Trukan.
0: Sedaya
1: tumpeng mirit Kebumen.
0: Kebumen nggih.
1: Titip salam kagem Mbah Noyo Pemisartika Putwijo lan sedaya kemawon matur nuwun nyuwun lagunipun nunut ngiyup.
0: Nunut ngiyup.
1: Mbah Giman matur nuwun.
0: Matur nuwun nggih. Menika Mas Miska mugi wonten saking Mbah Syukir wonten ing Wagon Godian
1: nggih.
0: Salam untuk semuanya Gil puterke Loh Asmoro.
1: Oh iya, lanjut siap Loh Asmoro.
0: Nggih Mbah Syukir, matur nuwun.
1: Menika katurakan lagon rumin Mas Gilang.
0: Lagon rumin menika wau wonten jamu apa jambi lan mugi nunut ngiyup kala wonten nggih.
1: Nggih.
0: Monggo sinten rambut.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Patih Ronggo Praja.
1: Kulo Kanjeng Dipati Kebumarsuwe.
0: Dadi nganti dina iki kowe durung bisa nemokake calon garwaku si Jinggosari.
1: Tadah deduko dalem Kanjeng ngantos tepung gelang. Wonten ing kadipaten Grati anggen kula madosi ewus manten saestu. Nyuwun pangapunten, mboten saged pinanggih Kanjeng.
0: Patih Ronggo Praja,
1: kula Kanjeng.
0: Aku mbiyen remen penggalihku mergo nampa unjuk aturmu kabeh para nayaka. Kalamun aku bisa nggarwa Dewi Jinggosari. Yo tilas garwane. Adipati Bandar Subali kang mati dening aku. Nanging pepuntone lakon dadi kaya ngene, Teh. Apa yo mung bakal cukup semene? Anggonku ngasta pusaraning praja ning kadipaten Grati. Aku ra kelakon nyanding karo Dewi Jinggosari. Kamangka akeh para pinter kang padha ngendika. Kalamun wong kang dadi pangayomaning kawula iku wong kang kuat kadunungan wahyu. Nanging wahyu iku kalahe karo wong ayu. Apa aku bakal dikalahake dening dayaning wong ayu ya si Jinggosari? Nganti aku pepuntone mengko ra bakal lono anggonku jumeneng adipatuning Grati kene.
1: Nun sewu Kanjeng.
0: Iya kepi.
1: Sampun aliteng penggalih. Para kadang lan punggo kadipaten tansah mbudidaya lan nyengkuyung kersa piyandalem. Namung manut petang kula Kanjeng. Lampahan kadipaten Grati kados sengatan menika jalaran nun pangapunten. Undraning perkawis menika Kipatih Maudoro. Cobi kula aturi menggalih. Saderengipun piyambakipun lenggah wonten kadipaten Grati kawontenan boten kados ngaten menika. Nah, sasampun piyambakipun lenggah wonten kadipaten Grati sawetawis kemawon lajeng damel untran-untran. Mila petangan kula Kanjeng. Perkawis menika rening damel untran-untran Rekyo Patih Maudoro kedah dipun tempuhaken piyambakipun.
2: Pareng munjuk Kanjeng.
0: Iya kepira.
2: Leres. Menapa ingkang dipun aturaken Kiraka Patih Ronggo Praja. Jalaran rikala semanten menika mboten wonten lelampan menapa-menapa kok. Saderengipun Rekyana Patih Maudoro menika rapuh. Lelandhesan kula. Kula matur ingkang kados ngaten menika saged ugi pokal damelipun Rekyana Patih Maudoro menika ingkang nyingetaken Jinggosari.
0: Oh, ngono Ronggo Praja Ronggo Yudha.
2: Aduh, mila saking menika Kanjeng.
0: Piye?
2: Kula nyadong dawuh. Menawi Kanjeng Adipati Kebo Marcuwe dawuh dhateng kula sak wadyabala, kula supados damel risak wonten negari Majapahit, kula sagah. Kulo sumadiyo Kanjeng.
0: Yo. Nah ini bakal tak penggali. Aku nganti bebasan midering rat anglangut lelonon jajah wonodri tanpi nanggih kalian kang tak upadi. Senadyanto kadipaten Grati kuakeh poro resi poro pendito poro begawan ingkeng sapangkon di Cigote. Akeh poro santri, akeh poro senopati, kang poro sekti mahamboro pilih tanding. Oh, Patih Ronggo Praja Ronggo Yudha. Sopo ingkeng bakal bisa mbabati ngarungkut ngobori apeteng kejaba mung kowe kabeh poro nayaka ingkeng bisa gawe padhang ngatiku resi ing pikirku supaya mengku bisa kelakon apa kang tak jangka. Nanging apa ya aku bakal wani karo Majapahit? Apa aku kudu wani karo Majapahit? Iki kepriye prayogane kabeh para nayaka?
3: Kepareng munjuk Kanjeng Adipati. Saking petang kula icalipun Dewi Jinggosari menika malah sedep minangka dadaaning perkawis.
2: Kok
0: Pinongko dadaaning perkara.
3: Pinongko dadaaning perkawis anggenipun badhe merangi dhateng Mojopahit. Petang kula menawi Mojopahit ing samangke saged dipun telukaken Kanjeng Adipati Kebo Marcuwet dados ratu wonten ing Mojopahit.
2: Punten dalem sewu Kanjeng Dipati.
0: Iya piye Rongo Yudha?
2: Senajan wonten larasipun aturipun Raganala wonten ngerso panjenengan dalem. Namung menawi petang kula menawi panjenengan dalem kok badhe wani malah kepara badhe nrapas ing perang wonten ing Mojopahit. Aduh, nggih, senajan kula kala wau nggih muncul ning sasampunipun kula traju kula manah kok kirang prayogi Kanjeng.
3: Lho sewu Rakabati.
2: Apa Raganala?
3: Menawi Kanjeng Adipati Kebur Marcuwet ing samangke saged jumeneng Mojopahit. Ingkang tegesipun ing samangke Kanjeng Adipati Kebur Marcuwet saged nguwasi.
2: Iya, nek sasap utawa ungguling jurit pancen kaya ngono Raganala. Ning tembunge ana bebasan timun mungsuh duren. Heh. Ngrati kuwi timune duren kuwi Mojopahit.
3: Nggih.
2: Ora timbang kok.
3: Ning penjelara priksa
2: sing prajurit.
3: Tadik dayanipun Kanjeng Adipati Kebo Marcuwet. Lah saking petang kula. Sadiripun menangi Mojopahit prayogi para lurah. Para Demang dipun rampung ilang kurmiye.
1: Sing sok karepe.
3: Lho, menawi para Demang para lurah saged dipun rampungi ingkang tegesipun perkawis menika lajeng katur wonten ing Kraton Mojopahit. Menawi sampun punjuk katur wonten ing Mojopahit. Ingkang tegesipun Mojopahit tentu badhe menggaliaken perkawis ngrati ingkang sak menika badhe wani dhateng Mojopahit menika.
2: Dipun penggalih ingkang saestu Kanjeng menawi badhe wani wonten ing Mojopahit.
1: Menawi kula sarujuk sanget aturipun Raganala. Saestu Kanjeng.
0: Patih Rangga Praja, Rangga Yudha lan
2: Raganala.
0: Iki aku go ngrasakake apa kang padha mbok aturake marang aku. Yen aku mung begegek kaya tuku meneng bae tanpa mubah, tanpa musik. Kebu Marcuwet kaya diremehake dening wong-wong Mojopahit. Nanging banjur carane piye? Anggone golek kekuatan supaya tanding antaraning Grati karo Mojopahit iku mau Rangga Praja.
1: Piye? Nuwun sewu, Kang.
0: Piye prayogane?
1: Langkung prayogi sakderenge panjenengan jumangkah badhe nrabasa Mojopahit. Menika cara negara wit mau dipun rempeli pang-pangipun langkung rumiyin. Kalebet kabuyutan cenggeret. Lah, menika kedah dipun tungkulaken langkung rumiyin menawi Ki Buyut wis sampun saged manungkul syukur bagi saged manunggal wonten Kadipaten Grati kula kinten. Angel mijet kowe ngranti badhe ngendih kawibawan Kraton Mojopahit. Nuwun sewu.
0: Ono kersamu.
1: Inci.
0: Yo, kowe banget anggone padha nyengku isung marang aku supaya aku dadi ratu-ratu ning para rating tanah. Yen mangkulo Rangga Praja lan Rangga Yudha Raganala.
2: Nggih kula Kanjeng, kula
0: Kanjeng. Dina iki aku dawuh karo kowe.
2: Nggih.
0: Mepak prajurit sak cukupe. Kabuyutan Cenggarit diserang. Kabuyutan Cenggarit diserang.
1: Nggih, nggih. Monggo.
2: Monggo.

0: tak rungokke cakepamu ki kepengen unda-undaan blonjo to. Rasa mikir. Undadak mikir unda-undaan blonjo. Ngrungokke gending gendruwo momong anake wae apik kok ndetok. Oya-oya iki ra wis seneng rasa. Nggih to.
1: Kowe iki ayo nek gendruwo judul lagu kok judul gending kok kleru.
0: Wih,
1: iki lagu gending apa?
0: Oya-oya gendruwo momong. Aku ki ngerti nggon titi seni ki ngerti kok.
1: Nek gending gendruwo iki ora ngono kuwi.
0: Piye?
1: Wah, aku ora tau melu. Do si mado si rama ngono kae lho.
0: Karak nek
1: anakmu ana ngendi dir dir
0: delai sirpong deleko apa ngene
1: to. Wah, aku wis beda menau.
0: Beda meneh to?
1: Iya no.
0: Aku ku mbiyen melu paguyuban sing apik-apik kok ming lali catetane iki jane aku.
1: Wong paguyuban kok demit-demit ku iso lagune. Oh, lagu kowe melu sing ngendi?
0: Melu sing kira-kira iki ya sing tak lon iki sing apik-apik. Ambian iki aku ki dek durung kowe iki ketok gending ning janjane luwih gending aku.
1: Aku kira ora tak ketokke.
0: Oh iya kowe apal apa not gambar sawit?
1: Ome,
0: luh,
1: kok gambar sawit kok ora buang. Kenong 6 to?
0: 6. Gambar sawit kan nir sawit. Lah iki nek gambar sawit iki nek tumrape kanca-kanca pradangga sing wis mumpuni. Kuwi cilik sing angel neh iki ana gendeng sing luwih angel. Cucur bawuk. Kaya apa? Agak.
1: Kowe geduwuren lu mung arane gendeng.
0: Eh?
1: Wong kowe Sri Slamet wae ra apal kok cucur bawuk.
0: Sing ngomong sapa? Akene kok tak selentemane. Sri Slamet yo iso to. Nena nena nena nena nena nena nena nena nena. Ah ya ngono
1: kuwi. Nono. Piye? Wong ra bener no kok.
0: Sri Slamet
1: ki mes. Buka mau mlebu buka piye?
0: Nena

0: ngono ta.
1: No, no, lho kaya dadi malah siji. Sesuk aku mbok yo. Mbok rangi seni senke.
0: Kowe iki nek pancen ora gathekan ki yo nganggo nut, ngono lho. Maca nut.
1: Iya, aku sing tak apali kak basane ayak-ayak barang apa.
0: Eh, rek ngarani.
1: Ayak-ayak iki sing Mataram
0: apa? Sing tak apali mesti ayak telutur.
1: Ayak-ayak padane medun saka anu pasiban kae. Dan

0: alon-alon.
1: Ora caket-caket omah ya.
0: Ndoro Pati.
2: Mbok nggih ngendika nek pancen kula kekalih niku wonten Lepate nggih diapunten lha wong kula niku nggih ajri ajeng.
3: Aja kejeron penampa. Darbi panduka sing ora ora. Aku ki ora duka karo kowe wong sak kloren kakang.
0: Mboten duka saestu.
3: Lha kok kowe ki nyambut gawemu becik. Saben nyambut gawe tok sambi seneng-seneng. Keporo gaweane keri seneng-seneng dhisik.
0: Ning senajan mboten duka, pinten-pinten menika kok namung mendel kepan mboten kersa ngendika
2: lah menika. Kula niku lak ya wedi ajri ajeng matur gek enten napa.
3: Iki aturmu iki gawe seneng ing atiku. Tegese kowe wong sak kloron padha rewes.
0: Iki.
3: Marang kanan. Mligine rewes marang aku. Apa aku iki lagi sungkawa apa lagi karenan penggalik? Tetelo kowe padha nilakake rasa ning atimu sing kebak songgor.
2: Nggih, wong kula teniki nggih panjenengan dalem openi napa kula nggih namung ajeng mendel mawon.
3: Ngono. Kakang sak kloron.
0: Nggih. Iji.
3: Pancen dina iki aku lagi menggalih perkara sing abot tumrapaku. Mula ngono kakang.
0: Nggih.
3: Becik kowe saiki nderek aku. Aku tak nyuwun utawa golek kupiyo ngesane bapa pegawan ing Palungpo.
0: Oh, Stanu Murti menika.
3: Iya.
0: Wah, nah menika cocok sanget.
3: Lha iya.
0: Kula pun ati nyoro widaken nggih. Leres kok.
3: Heeh. Apa?
0: Njenjing kang medal pinten ngeten cocok menika.
2: Iya. Kowe kula sembrono blas nyong ngono mong.
0: Hae pendhita sing wicaksana.
2: Lah ora nggon kaya ngono.
4: Yen nek ngaten monggo Drupate.
3: Ya apa sing perlu digawa digawa apa mbok menawa sak wetara ning Palu.

0: Jadi Jaya Jagabaya.
1: Nggih, kula
0: biyen. Ah, kene ana rembukan sike.
1: Nggih.
0: Ana wigati sing ngarep tak tekoke karo kowe.
1: Enten apa?
0: Adi Jagakerti rak ya menyang ta iki.
1: Enten wong wau teng sisih kidul nika mandegani kanca-kanca sing teng nika sing do ngresiki kale nika.
0: Ora ngono iki gandeng para warga ing kabuyutan iki rak ming jagake ilining banyu cenggaret. Nggih, mlane dina iki do bebarengan gotong royong gugur gunung babati suket ngresiki kalen supaya ilining banyu saka cenggaret sing tekana sawah munggang ngledhok tekan gumuk kene iki njur isa keduman ilining banyu cenggaret kuwi. Arene ya wis mangsa ketiga iki nek ora aku kowe do setiti lan telaten ngopeni kalen-kalen nggo ilining banyu rak yo malah rekoso dhewe tadi.
1: Nggih wong sawah niku rak nggih nggo sumber penguripane awake dhewe to nggih Bu yo. Nggih anu nyatane nggih sukute pun kada sangat ngoten kok nek ora lek dresiki pripun. Nika kanca-kanca mung kantun nenggo dawuh sampean diwiwiti sak niki nggih.
0: Ayo malah diwiwiti. Prayogane iki njur tumuli diwiwiti nek wis kanca-kanca do nglumpuk aja nganti mengko njur gedhisian srengenge panas wong do sambat mergo kepanasan oleh nyambut gawe ra njur ora pegoleh.
1: Nggih nggih nggih
0: prayogane diwiwiti njur kanca-kanca iki di apa disiagake nyambut gawe bareng-bareng. Mengko ya nek manjen-manjen njur do leren membewetang bareng-bareng iki ora perkara to.
1: Nggih nek perkara niku gampang.
0: Langsung ra iso dicawis ki to.
1: Nggih nggih diwiwiti sak niku ngono iki
0: buyut. Prayoga ngono kanca-kanca di
1: yo, diwiwiti yo, kek kalian yang dirisi kek.
2: Impon sekali.
1: Yo,
2: ayo cok, diwiwiti saiki cok.
1: Yo, yo, sisi kelar gitu loh. Nah, yo, ini sisi kita gue kok jurnal ngalor kabeh gitu ya toh.
0: Kalau kamu main gasing bungo ini, kok jangan nanti kelalen. Kayak sama sing. Kalau kita ini gitu loh, kayak kamu gak nyentuh kemanan bayu.
2: Kibiot, kibiot.
0: Sapa ini?
2: Nggih, nggih.
0: Napa-napa
1: golek.
2: Wah, ngaten iki Jagabaya. Ki buyut.
0: Napa? Piye-piye?
2: Anu Kali Cenggaret.
0: Heeh.
2: Niku dibendong.
0: Wis
2: dibendong.
0: Dibendong
2: kalih perjurit grati.
0: Nggih, dibendong.
2: Wah, mboten namung bendong
0: grati.
2: Mboten namung bendong kali.
0: Lah terus
2: sing malah tiyang grati menika ngrisak pari, ngrisak taneman.
0: Wah.
2: Tiang-tiang dusun dados ajri sedoyo Ki Buyut.
0: Kok
1: pripun ta niku
0: kok
1: ngono? Malah ngrusak tanduran niku pripun?
0: Lah iya,
2: kula niku nggih mboten ngerti Ki Jaga Buyut.
0: Apa ra kok tekoni duwe kekarepan apa njur keluarga ing kabuyutan iki dianggep luput niku salah apa wong kabuyutan iki ora melu wewengkon grati kono to?
2: Lah nggih, ning ajeng takon niku wedi. Wong tiang-tiang dusun niku nginten.
0: Heeh.
2: Niku rampok.
0: Oh.
2: Tadi pun dom layu salang tunjang niko.
1: Harus ngertos rampok niko piye?
2: Ah, nggih iki Jaga Baya, lur.
0: Mok niku kebiyet ilaning banyu ora tekan-tekan ning alas gumuk kuwi mergo.
2: Nggih, niko Kali Cenggaret.
0: Kali Cenggaret ditambahi dening wong-wong grati.
2: Nggih, sing inggil niko dibendung.
0: Wis, ngene bae. Saiki dolanane nyambut gawe bareng-bareng ditayen nggih, ditemoni wong-wong grati iki nggih karep apa? Wis ayo. Tak

0: aja nganggo tembung jiguh pekewo ditampak dibendung kali kuwi
1: nggih pun iki
0: dawuh dalem jeng dipati kanca ngono kok
1: watu-watupun kula
0: ora sah jiguh pekewo le mutu minta prajurit-prajurit didawuhi kabeh supaya padha agak-agak tumandang
1: ayo prajurit kabeh kaya
0: dawuh jeng dipati ayo
1: iki watu iki dibendung kali jenggare iki
2: nek ana sing wong ora trima dirampungi babar pisan.
0: Roko, piye menawi ingkang boten trimah menika cetha ora wonten. Ngerti nek awake dhewe niku tiang-tiang utawi wadya bola saking Grati menika sami ngerti.
2: Ning aja nganti ninggal kekawas padan. Sopo ngerti yen lakon dadi beda karo kasunyatane? Sumadyo perjurit segelar sepapan, pirantining gaman dicepake,
1: Pun ampun cemelang, Roko.

0: palupi.
1: Inji kula bapa.
0: Iki unjukane Rama sing ndi iki?
1: Menika ingkang sisih kiwa menika.
0: Oh, iya.
1: Inji.
0: Menika ra. Monggo nak Mas Patik Paudara.
2: Inji, inji.
0: Dipun unjuk.
2: Inji. Inji bapa.
1: Monggo.
2: Matur nuwun.
1: Inji menika. Ya
2: diajeng palupi.
0: Nuwun dalem sewu nak Mas Patik. Padatan menawi nak Mas Patih rawuh wonten ing padepokan Paluhamba menika kawontenanipun kados rena ing penggalih, nanging sak menika kok beneh kalian padatan menawi kalau mangsanipun rawuh wonten ing mriki ketinggal pasuryan dalem menika sawek membengsung kawa. Menawi kula dipun keparengaken ngertos lajeng ingkang dipun penggalih nak Mas Patih Maudara menika menapa, mbok menawi mangke kula saged ngudari ribet dalem kipati.
1: Injih Kang Mas, wiwit panjenengan rawuh wonten ing Paluhamba menika kok sajak kebak ingkang kapenggalih toh Kang Mas? Mestinipun lak panjenengan menika rena jalaran sekedap malih, panjenengan menika sampun badhe dipun sebat Rama. Injih toh?
2: Nggih.
1: Wiwit panjenengan rawuh menika namung kendel kemawon. Wonten menapa toh Kang Mas?
2: Nggih, aku tak matur karo Bopo Begawan Sentang Umur.
1: Injih.
2: Bopo.
0: Injih, kados pundi Nak Mas?
2: Mila mboten saged kula samudana menapa ing dados manah kula ingkang tetelo ketingal wonten ing wahyaning angga.
0: Injih.
2: Mila saestu wekdal menika kula kados dene kamendhungan. Mungko perkawis menika wonten sambetipun kalian Sang Prabu Brawijaya.
0: Sambet kalian Sang Prabu ing Majapahit.
2: Lha nggih, Bapak.
0: Lajeng perkawisipun menapa, Nak Mas Patih?
2: Perkawisipun mboten menggalih perkawis ribeting projeng Majapahit. Namung perkawisipun sekawit menika namung perkawis gegujengan Sang Prabu Brawijaya ngersakaken batangan utawi cangkriman kalian kula, Bapak. Iya cangkriman menika ing njalari ngantos mriki kula mboten saged padhang manah kula awit kula rumaos kados dene kungas utawi inggih wani wonten ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Mugi ngaten anggenipun menggalih toh Kang Mas. Lajeng cangkriman menika cangkriman menapa Kang Mas?
0: Tangan perkawis menapa toh menika kok
1: aneh toh menika apa-apa?
2: Ngaten Bapa. Ngono diajeng palu.
1: Injih.
2: Perkawisipun menika Sang Prabu Brawijaya dawuh dateng kula supados mbatang. Wekdal menika garwa dalem Kanjeng Ratu Prameswari katemben garbini.
0: Nggih.
2: Sareng kalian diajeng paluping sak menika ugi sampun ngandhek sepuh.
0: Nggih.
1: Injih, Kang Mas.
2: Sang Prabu Brawijaya menika lajeng ngendika dhateng kula, bedheken udara, sesuk sapa sing bakal nglairake punang bayi kakung. Areneng kula ing rumaos abdi kula lajeng matur bilih kula aturi mbatang langkung rumiyin.
0: Nggih.
2: Mau Prabu Brawijaya. Lah ngersa dalem lajeng mbatang bilih ingkang badhe babaran miyos kakung menika Kanjeng Ratu Prameswari.
0: Menika batangipun Sang Prabu.
2: Inji. Nah, lajeng kula pun dawuhi batang nggih. Monggo ancas kula nggih badhe batang menawing badhe nglairaken punang bayi mijil kakung menika diajeng palupi. Kula nggih lajeng matur bilih diajeng palupi badhe nglairaken punang bayi kakung. Sang Prabu ketinggalipun nggih kukuh tembungipun persaja bilih ingkang badhe babaran miyos kakung menika Kanjeng Ratu Prameswari. Kula nggih rening menika sekawit namung gegujengan kula ing ngladosi boten ingkang badhe nglairaken kakung menika pun palupi. Kawiyos pangandika dalem ingkang nandes wonten ing saklebeting batos kula. Kawiyos pangandika dalem Sang Prabu Brawijaya nek nganti Kanjeng Ratu Prameswari babaran miyos putri terima aku lereh ke Prabon terima aku temkaning pati Udara
1: ngantos kates ngaten
2: iki kula lan sumanten ngantos ambruk wonten ing pepadanipun Sang Prabu Brawijaya. Nah ngantos sepriki manah kula menika lumaos kedusan bingung lajeng kados pun dianggen kula badhe tumindak. Ning yen ngantos kula mangke mleset pambatang kula bilih diajeng palupi ingkang kula batang badhe nglairaken punang bayi kakung kula inggih lingsem awit semanten kados dene dipun tantang kula menika bilih Udara ayo lantip-lantipan pamikir karo aku ngaten menika menika sepriki kula lajeng kados dene bingung manah kula yen ngantos kula mleset pambatang kula nggih lingsem kula menika bapa.
1: Nanging estunipun Kang Mas menawi anak menika jaler kalian estri raksami kemawon to Kang Mas.
2: Lah iya.
1: Nah, kenging menapa lajeng kangge kados ngaten menika to Kang Mas?
2: Sing ngersakake Sang Prabu Brawijaya jare diajeng.
1: Menawi ngaten menika lajeng dados kados pundi to menggaing kula menika jaler menapa estri menika kula tampi kanthi pingaing manah Kang Mas.
2: Syukur yen pancen sliramu darbe penggalih kang kaya
1: ngono.
0: Utawi malih menika rak sampun garising pepesten ingkang nemtokaken wenang kagungan wenang ingkang sawetahipun menika Sang Hyang Widiwasa. Kakung menapa dene putri? Menika didi kula panjenengan dalem. Ning ingkang Maha Kuwaos. Perkawis menika kok lajeng malah dados sepele gawe tembungipun.
2: Nggih, mila pancen mekaten bapa sekawit mila pancen Maha Prabu menika nggih. Tembungipun persaja ngajak gegujengan. Namun sampun kelajeng ngantos Sang Prabu Brawijaya ndawaken pangandikan menawi ngantos mleset batanganipun alung lereh ke Prabon utawi dumugi ning sedhep. Lah menika. Duh, yen sampun kados mekaten kula ugi malah kepara ngangsek. Panyuwun kula kados pundi? Sagetipun kula menika mboten kewirangan, Bapa. Mila pancen sedaya pepesten menika ingkang damel ingkang Maha Kuwaos. Nanging wiwulangipun bapa rumiyin. Panyuwun kedah dipun udi. Kanthi nyuwun wonten ngersaning Bathara ing karya jagat.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Lah menika menapa mboten saged, Bapa? Mangke palupi ingkang badhe nglairaken jabang bayi ingkang mijil kakung.
1: Lajeng kados ngaten to, Kang Mas? Menawi panjenengan menika kawon ra inggih mboten menapa-menapa to. Menika kalian Sang Prabu kok.
2: Iya.
0: Leres.
2: Aku ngerti sing dadi isen-isen ngati.
1: Nanging
0: pat menika ra inggih kedah wonten pener utawi mboten pener. Nanging ngaten nak Mas Pati. Inggih. Estunipun Maha Prabu Brawijaya menika inggih setunggaling priyagung ingkang mila pancen waskita.
2: Bapa saged ngendika ing kados mekaten.
0: Nggih. Sampun dalem menika klebet priyagung ingkang waskita. Nanging rene panjenengan kula wau matur ngendika menawi sampun ngantos kewirangan. Kula panjenengan dalem menika namung titah. Kula senajan nggih jejering pendhita ning kula nggih dewa. Dados menangipun nggih namung menang nyuwun. Nyuwun sih wilasa dalem Gusti ingkang murba gesang. Nah, sak mangkinipun menika ingkang menang lair raken putri utawi kakung menika dede kula panjenengan ingkang menang nemtokaken. Namung panyuwun kula panjenengan saged.
2: Inggih, inggih, Bu.
0: Yen ngono anu palupi.
1: Inggih kados pundi, Bu. Iki
0: jane reh ning kersane garwamu ki ngono.
1: Inggih.
0: Aja nganti kewirangan.
1: Nanging menapa menika sagedipun budidaya ta apa?
0: Ah ya budidayane menyuwun. Nyuwun nek panyuwun kuwi diudanani tegese ketrima, ngono.
1: Inggih.
0: Saiki gawe sesaji agung wae. Neng sanggar pamujan.
1: Inggih.
0: Kok kanggo nyuwun.
1: Oh, inggih. Sak menika apa?
0: Ayo
1: inggih. Inggih, Bapak ngestakaken dawuh inggih.
3: Kula ingkang sowan Bapak Jar.
0: Raga Jati.
3: Injih.
0: Inji. Napa napa?
3: Badhe matur, Bapak. Bilih wonten Jawi, sak menika wonten tamu saking Kraton Majapahit ingkang asma Tumenggung Harya Simping.
0: Harya Simping tamu Majapahit.
3: Menika badhe pinanggih kalian Doro Patih Maundoro.
0: Oh, ya ya ya. Ki Patih.
2: Nun kados pundi, Bu?
0: Menika wonten tamu saking Majapahit ingkang badhe sowan panjenengan.
2: Inggih, inggih.
0: Mlenging menika panjenengan tak aturi manggihi kula kalian ingkang garwa Endrang Palupi badhe nyenyuwun wonten ing Sanggar Pamujan.
2: Oh, inggih, inggih. Sendika kula ing badhe manggihi, Bu.
0: Diaturi wae mlebu ning pertapan.
3: Inggih, inggih, sendika.

0: Kene.
1: Ji, kula ingkang sowan Kipati.
0: Iya. Ariyo Simping. Lungguh Kang Prayoga.
1: Inggih.
0: Iya, ono wigati apa?
1: Inggih. Punten dalem sewu Kipati. Kula dipun utus Sang Prabu Brawijaya. Dawuh dalem ingkang supados ngrampungi perkawis ingkang nembe dumadi Majapahit.
0: Mundi dawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Inggih.
0: Kok dadi kowe ngerti yen aku oning pertapan Palomba kene?
1: Inggih. Kula wau sampun sowan ing dalem kepatihan. Nanging Kipatih mboten wonten.
0: Oh, iya.
1: Lan wonten salah setunggaling abdi matur bilih Kipatih nembe wonten ing Palomba. Lajeng kula tumuli mriki Kipatih.
0: Oh, iya. Nah, banjur dawuh timbalan dalem kepriki?
1: Inggih. Ngaturaken bilih sak menika Majapahit kedatangan kraman saking Kadipaten Grati. Ingkang dipun pandhegani Adipati Kebumarcuwek.
0: Wis.
1: Lan damel risak ing tapel wates. Kanthi pawadan icalipun Dewi Jinggosari Kipati.
0: Iya.
1: Pramila dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya Kipatih Maudara ingkang dipunutus ngrampungi perkawis menika Kipatih.
0: Oh, iya. Ya. Dawuh timbalan dalem ora tumpang suh nggonku nampa lumantar kowe. Mung wae iki rening wancini lagi. Panjer oning tengah Sang Bagaskara. Nyeranti mengko nganti gumle wanging surya. Lagi aku bakal ngayati dawuh timbalan dalem. Mula nyerantiyo sakwetara ngenteni gumle wanging surya. Mengko aku bakal nindakake dawuh timbalan dalem.
1: Inggih. Sendika Kipati.

0: Ronggo Projo lan kue Ronggo Yudo Potine Rokonolo.
1: Dudiji,
0: kulo kancing. Aku lan kue kabeh sak podo mapan ning Pakuwon. Toto, anggone bakal ngrabol soning Mojopahit jalaran nganti tunggu pirang-pirang tindok. Mau doro lan wong Mojopahit ora ono kang masrahake Dewi Jinggosari. Kepriyang kono podo maranoto prajurit hinggeng bakal kanggo ngraboso ana ing Kraton Mojopahit.
2: Sampun aliting penggalih Kanjeng Dipati Kebumarduwet. Kulo sakonco sampun sumadyo wadyo segelar sepapan. Sawanci-wanci penyandalem dawuh sampun sumekto sawanci-wanci Kanjeng Dipati.
1: Leres Kanjeng, menika sampun siyaga sedayanipun nyadong dawuh. Benjang menapa anggenipun badhe miwiti napas sing perang wonten ing Kitha Gara Majapahit.
3: Menawi pancen mira sampun cetha dawuh dalem semanten wekdal menika ugi kula sagah minangka dados cucuk ing jurit.
0: Kowe saguh dadi cucuk ing jurit. Bener kowe Rakonala. Ana ing lakon iki besok kapan aku bisa kelakon nguasani tanah Jawa dadi ratu ning kraton Majapahit. Kowe padha bakal melu mulya uripmu.
1: Nggih, kula piyambak menika ya ora ngira mboten nginten saderengipun. Kula duwe pepunden kaya digdaya tenak. Sapa-sapa ngadepi mesti asoring jurit, sapa-sapa mesti kalah. Kula mboten nginten saderengipun Kanjeng Pati.
0: Satemene aku ora jeneng remehake marang kowe kabeh. Upama aku ki wong kumalungkung, aku ki wong aku duk ding samalading, gegedhog samalading ing grati. Tak rampung ngono dhewe Majapahit ki satemene ora bakal ngondro sepiro. Nanging teh aku ngregani karo kowe. Ya mung kowe dewa keprabonku pinangka paring pitutur marang aku. Mulyaku ya mulyamu, wibawaku ya wibawamu teh.
1: Mirengaten menika saya mantep angin kula bekti dhateng panjenengan. Sanjeng Adipati.
2: Mila pecah gesang kula kula sumangkan panjenengan kangge kebetane Kadipaten Grati Kanjeng.
0: Pati Ronggo Projo
2: kula Kanjeng.
0: Coba rungokno. Ana swara gumuruh. Ana swara gumuruh kae suarane ngopo? Kae suarane ngopo? Suarane ngopo?
1: Menika swantenipun prajurit.

Jinggo sari, kuasa mungkur kepun kakang ruwong ayu. Aku tak akoni, aku ngakoni aku ndadak yen kahananku kaya ngene. Oh, kowe sumeneng lenggah ana kono. Loh, iki dudu Jinggo Sari. Oh, jagak pring betung tak los-los. Wah, lugute. Wae laling-aling ning kono. Kini to diajeng caket to marang kebo marcuwet kini to wong ayu pyo kowe kok ling leledo ati.

Singosari. Singosari. Malah sare ning kene. Wah. Loh. Ronggo Praja sing turu ning kene. Wah.

0: ratapan, deg-degan, seneng dadi siji. Kepile ora seneng mergo aku bakal duwe anak. Trataban, deg-degan, kepiye engko ibune anggone nglairke. Wah. Karang yo durung tau nglakoni arep dadi bapak iki kudu piye? Yo apa sing tak tindakke? Senajan aku ki pendito, aku ki ajar. Ning sak jeking urip lagi ki aku arep duwe anak. Oh, bojoku. Bojoku arep duwe anak iki lagi sih. Aku wis bakal disebut bapak. Mongkok atiku. Si saya mau ki nunggoni jinggo sari apa piye ta? Sesuk nek bayan terus maca pat iki. Maca pat. Nek sing maca pat ya sing tukang, tukang maca pat ora kok aku ki ora. Sebab aku sing di omah. Kok para cantre tak dawuhane. Ukarane maca pat bayan ki ya wong aku ya ora mudeng. Ngono. Yem. Sayem.
1: Kula.
0: Piye jinggo sari piye?
1: Lah kula no wet wau nggih nenggani.
0: Heeh. Piye?
1: Wes ketingalipun menika menapa menika guayanipun menika lho.
0: Heeh.
1: Pasuryanipun menika kok kados pundi ngoten lho.
0: Lho kados pundi kala kepiye kok?
1: Nek tiang sami nyanjangke niku nek pun ajeng babaran niku pasuryane kados pripun ngoten benten kalih adate iki.
0: Lho kok beda karo adate iki?
1: Nggih lah kula dhewe wong durung tau nglakoni dadi bingung.
0: Apa meneh aku? Wala. Apa sumunar, apa pucet, apa kepiye ngono lho.
1: Wonten sing ngandhake mungal rada celom. Celom niku pripun to?
0: Celom.
1: Nggih.
0: Kuwi tembung endi celom kuwi?
1: Kula nggih mung krungu kidul-kidulan rekan.
0: Oh, acul ngono apa piye kok?
1: Lah sajake nggih ngoten niku. Mongko terus wit wau niku jer tindak ngetan ulon ngalor ngidul mawon.
0: Apa wis babaran apa ya?
1: Malah jane wiwit wingi sonten.
0: Oh.
1: Wiwit wingi sonten niku ngendikake nek napa niki?
0: Boyok,
1: ha? Nggih, mungal pegel ngoten.
0: Oh.
1: Engge wong le saremon jer.
0: Ah, dadi nek boyoke pegel ki jer akon ngenyet-nyet ngono.
1: Lah kalau wingi menika anu Yumirah. Yumirah ingkang pun dawuhi lah.
0: Iya.
1: Sedalu kala wau semanding kali Yumirah to.
0: Ora kok wis arep bayan ki kaya petung iki durung ana sangang sasi.
1: Engke napa?
0: Heeh.
1: Lah ning mangke gak klentu petange Ki Ajar niku.
0: Ora dadi bojo kuwi kaya urung ana setahun ki urung ana.
1: Gempon.
0: Urung ana sang sasi kok.
1: Ampun. Ampun wong rene kok nggih pun ketiga ngeten iki terus udan ta wingine udan niku sakniku ketiga malih kok.
0: Aning sing nglakoni iki aku to.
1: Nggih napa?
0: Ah iya.
1: Wah, lha wong jenengan niku pun sepuh niku sok lalen kok.
0: Ning ora kok. Tenan petung kuwi durung ana sang sasi kok wis arep bayan ya.
1: Ning
0: apa nganu kaya ya?
1: Niki wau pun ngendika nek selamat-selamat ngoten lho, ngen padarane iki oh. kok kaya kepiye rasane bingung ngaten menika.
0: Mbok di nganu nek selamat-selamat diparuke brambang apa piye?
1: kaya bayi panas mawon ki ajar niku. Sing dibrambang niku rek nek wonten bayi rada mriyang nika, brambang kalih kencur. Niku niku kula nggih sing ngandani Mbak Yu kula nika banjar dadap nika. Niku ngoten niku nek nggen petang to ki ajar. Niku petang niku sok mboten kena nggo patokan. Nyatane gitu. Wonten to nika sing mungal sek pitung wulan mon pun lahir malah bayine ki yang sehat.
0: Oh ngono ora kudu sang sasi.
1: Enggak anake Yuparto nika malah meng pitung sasi pun lahir. Moko nek Ndara Jingga Jinggasari. Ndara Jinggasari nu ketingale nek pitung sasi nggih pun punjol nika.
0: Mula kuwi lek ngitungi durung ana sang sasi kok wis arep bayan apa bayan pitung sasi wae ya. Ning pitung sasi kaya kete kaya durung e.
1: Ah napa nggih? Pripun ta kok dadi mas saya sudah umur
0: dadi bojoku.
1: Bayi teng wetengan kok sudah sing nyuda sinten?
0: Dadi bojoku kuwi kira-kira ya lagi 6 sasi punjula dela. Ah. Pirang dina ngono.
1: Ning nak ngene ngendut niku nggih wiwit teng mriki niku kula nggih ketok nggih ngertos nek pianton ngendut niku pripun ngoten leni dam niku rak sek niku ngersake kula didhawuhi pados pelementah. Nah niku
0: ora aku sing butuhke aku kuwi.
1: Nah
0: sing ngersake pelementah ki aku.
1: Lho kok malah jenengan?
0: Sing akon Jinggasari to.
1: Nah
0: kuwi dawuhku. Aku kuwi kepengin pelementah kan ngono kuwi aku.
1: Oh.
0: Ora kok dipangan Jinggasari ki ora.
1: Lho lah kok nek niku nggih dadine lucu ki ajar.
2: Ki ajar.
0: Apa?
2: Niki lho niki. Pon aja nglairke.
1: Ta, estu ta? Nggih yo Mira.
2: Derek di anu disuwunke pengestu gek ndang lair.
1: Oh, estu ta.
2: Purun putri purun
1: iki.
0: Iya iya iya iya iya. Ning iya iya besar.
1: Nggih yo nggih nggih sekedap kula tak mriku yo nggih.

0: ghé.
1: Lỡ.
0: Chú Sa Dinh, chú Sa Dinh. Ê, quên bà mà. Sehati raja mak gitu loh.
2: Wis sikit, sikit temen iki.
0: Leres. Bon, seneng banget lho.
2: Prayogi niki kok
0: seneng aja.
2: Disowanci
0: cucu-cucu
2: nggih, ngajak kersane
0: preso. Nggih, jenengan preso di anu nggo di anu derek ki ajar nggo.
2: Nggih, nggih.
0: Derek nggih.